druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je program radija Tuzlanskog kantona. Vaš najbolji izbor. TK Radio.
1: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, mi smo ponovo na web portalu radija i televizije Tuzlanskog kantona, naravno s razlogom. Ovaj portal se od jutros osvježava novim informacijama, a za ovu priliku izdvajamo. Kreće isplata invalidnina za april u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evropska unija izdvojila 829.600 konvertibilnih maraka za poduzetnike u zajednicama pogođenim poplavama u oktobru 2024. Kolektivna dženaza u Bratuncu, ukop žrtve i posmrtnih ostataka iz zapaljenih kuća. Trump postavio ultimatum Evropi.

0: Reklame TK Radija.
1: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
2: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar.
1: Ajde, gledaj me.

0: fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

Rad na velikim hollywoodskim filmovima često dolazi sa velikim pritiskom, a Kate Winslet to je iskusila tokom snimanja filma Titanic. Glumica je u kultnom filmu imala samo 21 godinu, kada je uz Leonarda DiCapria dobila glavnu ulogu. Kasnije je priznala da je snimanje nije ostalo samo u lijepom sjećanju. Bilo je trenutaka kada sam ga se iskreno bojala, rekla je o reditelju Jamesu Cameronu. Snimanje filma bilo je izuzetno zahtjevno, jer su mnoge scene snimane u pravoj vodi, a snimanje je trajalo satima. Winslet je ispričala da su ponekad radili od 5 ujutro do 1 sat sljedećeg jutra. Na setu je svako bio prepušten sebi. Morali ste se pobrinuti da tokom dana uhvatite malo sna, rekla je. Dodala je i da je raspored bio potpuno haotičan. Dešavalo se da ručate u 2 ujutro ili doručkujete u 4 popodne.

Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.